ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simul sempre liberi, et ab omnibetibiatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostris.

Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum renco vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, e amque secundum valetatem tuam, pace vicari equa ad unaris digneris,

Ecce Agnus Dei, ecce creatoris peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, orentia sed ectimiam, sed dante in